0: Da, leto bele.
1: Amen,
0: saro gol ete.
1: Ela.
0: Ela sembo.
1: Amen ete. Oh, na balik.
0: Ale.
1: Hello, ibu ete. Hello. Kod tuar, hello.
0: Amen.
1: Wada cace do. Kohol.
0: Da, la. Oi me. Amen ete. Emplo. Lemrum berakti. Selamat.
1: Selamat. Selamat.
2: Gol adat manah top edo haje ye bo hai chen lagu suntik lawat lagu mana hai chen cikane jaja jaja manah top teruskan kalau cikmen pantar suntik lawat.
3: Radio, radio, radio.